Tabung kemanusiaan rakyat Palestine di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan tabung kemanusiaan rakyat Palestine di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

0: Penjagaan kesihatan ketika cuaca panas dan gelombang haba, heat wave. Cuaca panas yang terlampau boleh menyebabkan seseorang kerap berpeluh dan kekurangan cecair dalam tubuh. Justru boleh mengakibatkan individu terbabit mudah merasa letih dan kurang bertenaga serta berisiko mengalami dehidrasi, iaitu kekurangan air dalam badan, dan strok haba, heat stroke. Kanak-kanak dan warga emas adalah antara golongan yang paling berisiko tinggi mengalami masalah kesihatan disebabkan cuaca panas. Bagi mengelak dan mengurangkan kesan terhadap kesihatan, Kementerian Kesihatan ingin menasihatkan orang ramai untuk mengambil langkah-langkah seperti berikut. Menangguhkan atau mengehadkan aktiviti lasak seperti berkayak, berbasikal, maraton dan lain-lain aktiviti semasa berlakunya gelombang haba ini sehinggalah keadaan kembali reda. Jika tidak dapat dielakkan, pakailah topi atau payung yang boleh melindungi diri daripada terlalu terdedah dengan cuaca panas. Gunakan pelindung matahari, sunblock yang bersesuaian. Banyak meminum air bagi mengelakkan daripada dehidrasi, sentiasa berbekal dengan air yang dimasak atau air dalam botol dan minum secukupnya, serta elak dari meminum minuman yang tinggi gula. Elakkan memakai pakaian berwarna gelap, tebal dan ketat. Sebolehnya berada atau melakukan aktiviti di dalam rumah atau bangunan yang mempunyai pengudaraan yang mencukupi. Jangan sekali-kali duduk atau tinggalkan orang atau haiwan peliharaan di dalam kenderaan yang tertutup tanpa penghawa dingin. Bagi sebarang perkembangan terkini, orang ramai boleh mengunjungi laman web Kementerian Kesihatan di www.moh.gov.bn atau mengikuti media sosial rasmi @mohbrunei atau menghubungi talian Darussalam 123.
1: Doa akhir tahun hijrah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ma amilna fi hadhihi sanah mimma nahaitana anhu

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Wazna Fakriana Osman dalam Berita Dunia. Lebih 60 maut dan 1,403 orang cedera akibat gempa bumi yang menggegarkan pesisir selatan Mindanao, Filipina. Perangkan itu dikeluarkan oleh Majlis Pengurusan dan Pengurangan Risiko Bencana Kebangsaan. Berdasarkan laporan tersebut, 40 orang masih hilang dan jumlah mereka yang terjejas akibat bencana itu melebihi 720,000. Laporan turut mendedahkan lebih 54,000 rumah dan 725 kemudahan infrastruktur mengalami kerosakan dengan jumlah keseluruhan kerosakan melebihi 1 bilion peso. Selain itu, 13 buah bandar mengisytiharkan darurat bencana. Teks memorandum persefahaman telah dicapai antara pihak Iran dan Amerika Syarikat untuk menamatkan peperangan. Penandatanganan rasmi perjanjian oleh pihak terlibat dijangka diadakan Jumaat ini dengan Switzerland dipertimbangkan sebagai lokasi utama. Dalam perkembangan berkaitan, beberapa pihak mengalu-alukan perjanjian yang dicapai antara Iran dan Amerika Syarikat. Perdana Menteri Britain, Tuan Keir Starmer berkata, navigasi bebas percuma tol di Selat Hormuz perlu dipulihkan segera dan menambah Iran tidak boleh mempunyai senjata

Manakala awal daripada pukul 1.30 minit tengah hari pula, amalan-amalan sunat kelolaan pusat dakwah Islamiah akan ke udara. Diikuti dengan minda positif pukul 1.45 minit tengah hari. Itulah awal di antara rancangan-rancangan yang akan dapat awal ikuti sepanjang bersama saya di ruangan Salam Nur sehingga jam 2 petang nanti.

Renungkanlah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. As-sadaqatu syai'un 'azimun. Qalaha salasan. Yang bermaksud, sedekah itu adalah sesuatu yang amat besar, diulangi oleh Nabi sebanyak 3 kali. Yakni begitu, sekali Nabi menekankan kebesaran kelebihan bersedekah itu. Di antaranya ialah mas kahwin bidadari itu, yakni sedekah segenggam buah kurma dan sebelah roti. Dan lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang taat kepada Allah dan ibadahnya dan taat kepada ibu bapanya tetapi bakhil, ia tiada bersedekah, maka ia diazab atas dosa bakhilnya di akhirat, dia dimasukkan ke dalam neraka.

0: struktur lantai terturun, tanah susut, keruntuhan tanah syurun, pembentungan najis tersumbat, longkang tersumbat. Jika bis kita mengalami masalah-masalah demikian dan pada masa yang sama juga, sebagai pemilik rumah kawasan Rancangan Perumahan Negara RPN dan Skim Tanah Kurnia Rakyat Jati STKRJ, kini bis kita boleh menghadapkan aduan kerosakan dengan menghubungi talian Darussalam 123 untuk tindakan lanjut daripada pihak agensi berkenaan. Maklumat lanjut, hubungi talian Darussalam 123 atau follow social media @td123bn.
1: Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil

Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan, dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 12 209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

0: Awak ada pendengar yang dirahmati Allah, masuk waktu bagi menunaikan sembahyang Fardu Zuhur bagi daerah Brunei Muara dan Temborong. Hari ini ialah pada pukul 12.22 minit tengah hari dan akan berakhir waktunya pada pukul 3.47 minit petang. Bagi daerah Tutong ialah pada pukul 12.23 minit tengah hari dan berakhir pada pukul 3.48 minit petang, dan bagi daerah Belat pula ialah pada pukul 12.25 minit tengah hari dan berakhir pada pukul 3.50 minit petang.
1: Marilah kita sama-sama berzikir dan mengaminkan doa-doa memohon kepada Allah supaya terselamat daripada bala dan segala jenis penyakit

Sabda yang bermaksud, apabila kamu mendengar suara ayam berkokok, berdoalah kamu kepada Allah, kerana ayam itu melihat malaikat. Di antara doanya ialah, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Maksudnya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu daripada kelebihanmu.

Kaitan dan Perdana Menteri Qatar mengalu-alukan perjanjian yang dicapai antara Iran dan Amerika Syarikat bagi menamatkan perang. Tuan Keir Starmer berkata kebebasan laluan zat Hormuz perlu dipulihkan dan Iran tidak boleh mempunyai senjata nuklear. Sementara itu, Tuan Sheikh Mohammed bin

Marilah kita sama-sama berzikir dan mengaminkan doa-doa memohon kepada Allah supaya terselamat daripada bala dan segala jenis penyakit.